0: آداب عرض سامعین، اردو پروگرام نیرنگ میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے نور افشاں۔ آج کے پروگرام میں ہم لے کر آئے ہیں حرف تابندہ اور آپ کا من پسند پروگرام بھلائے نہیں بھولتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ باتیں بھی کریں گے، دلچسپ باتیں کریں گے ہم، اور آخر میں آپ سنیں گے پیام شب۔ تو چلیے سنتے ہیں آغاز میں حرف تابندہ، پیشکش ایم اے ہائی کی۔
1: زندگی کا سفر نشیب و فراز سے عبارت ہے، اس میں کبھی دشواریاں آ جاتی ہیں تو کبھی آسانیاں۔ جو لوگ مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ پر امید ہو کر اور صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور منزل کو پا لیتے ہیں۔ اس کے برعکس منفی سوچ کے حامل افراد مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے انہیں منزل کبھی نہیں ملتی۔ اس طرح وہ پریشان رہ کر دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔

پیام شب ابھی آپ سن رہے تھے ندیم اختر زیدی سے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا اردو پروگرام نئے رنگ ختم کرنے کی آج نور افشاں کو دیجیے اجازت. کل اسی وقت یعنی 9:30 بجے آپ کا من پسند پروگرام لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے.

مکیش صاحب اور لتا جی کی بے حد خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم ہریالی اور راستہ سے۔ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹس پر گیت میرے من میت کی یہ بے حد خوبصورت محفل جسے لے کر حاضر ہوں میں فیروز۔ دل جب کسی انکہی چاہت میں ڈوب جائے تو بے چینی بھی ایک خوبصورت احساس بن جاتی ہے۔ آج اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں 1958 کے اس دور میں۔ اسی دور میں ایک فلم آئی تھی بے حد خوبصورت یہودی، اور جہاں بھاوناؤں کو سرو کا انوپم بے حد خوبصورت ساتھ ملتا۔ گیتا دت اور لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے جو آج بھی دل کو چھو جاتی ہے۔ شرند کے بھاوناؤں پورن شبد اور شنکر جیکیشن کا امر سنگیت اس رچنا کو اور بھی بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو آئیے اس بہت خوبصورت سفر پر چلتے ہیں، ایک اور بہت ہی پیارا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ پیار کی نازک دھڑکنوں اور مدھر احساسوں سے سجا یہ انمول گیت بے چین دل کھوئی سی نظر آپ کے لیے۔